nyandi wenteru ke wenterure denje tabo be umese yende na biya mabu mita jita la bosinga nisipule fonte senga na mama

ba sengi no yene kwadi ba wasi mange ya mese bolero me o di boma na ba wondo julieta na muma o awedi mama sengi no tenika amin de poison na mawo Romeo madia solunge deba malangwe anomona